18. i 19. jula u selu Joševa organizuje se drugi Cerski narodni sabor. Pozivamo sve zainteresovane 18. jula da uzmu učešće za turnir u malom fudbalu, višeboj za decu i odrasle, kuvanje gulaša, turnir u šahu i za kraj dana DJ žurka na otvorenom. 19. jula vas očekuje festival lutkara, likovna kolonija i kulturno-umetnička manifestacija Đeram. 18. i 19. jul, selo Joševa, drugi Cerski narodni sabor. Organizatori sabora sela Joševa, Kamenica i kulturno-umetničko društvo Cerska mladost.

18. i 19. jula u selu Joševa organizuje se drugi Cerski narodni sabor. Pozivamo sve zainteresovane 18. jula da uzmu učešće za turnir u malom fudbalu, višeboj za decu i odrasle, kuvanje gulaša, turnir u šahu i za kraj dana DJ žurka na otvorenom. 19. jula vas očekuje festival Lutkara, likovna kolonija i kulturno-umetnička manifestacija Đeram. 18. i 19. jul, selo Joševa, drugi Cerski narodni sabor. Organizatori sabora sela Joševa, Kamenica i kulturno-umetničko društvo Cerska mladost.